0: hear them, you'll have 10 minutes to WhatsApp WIN and your full name to 9909102 to claim the cash. And they could play at any time.
1: Eurythmics, Lewis Capaldi, Share. When they play, we pay on BayEasy 100.2.
0: Full terms at bayeasy.mt. BayEasy. Weather.
2: Bonjour, ġimgħa fil-għodu, kajt għalja għonek għalbej easy breakfast, nibdew parsa lejn il-temp, għandu jirġew jitilaw naqra temperaturi, għati għadu għonna 33 grad massimo, tinħas liktar 35 grad l-lum, l-inqas temperatura li għanna nistennew tkun dik li għedin fija bħalissa bil-fat, 26 grad Celsius. Riħ ħafif, forza 2 għal 3 massimo mit-tramuntana.

Fleetwood Mac, Dreams, what Basic Breakfast Maker, Garja, l-lum il-ġimma fil-ħodu, Happy Payday, kif aħna l-ġurnata li ħafna jilom jistennew, inklusi jena ġifir, il-ġurnata li fija, titħol il-paga u koll. Ah, kemm sabiħa, tiftaħ il-kont tal-banku ta' ġassib, il-total li tella naqra mhux ħażin, għal-inqas mhux vera. Nisbarra kellek lejl tajjeb lejl ta' mistrieħ, bonġili lek li forsi għadek kif xalt bej Easy 100.2 dal-għodu ħanejnek tiġif tiegħek jiena, niprovet list. Baktar bħal din ta' Robbie Williams, hawnhi Angels.

0: Maroon 5, She Will Be Loved, What Bays a Breakfast, Mia Kard Gali, għatinsix illi għatek bitċans inti, ja? Illi terbaħ dawk l-€1,000 cash, din il-kompetizjoni li għadha d-dejja, ma meta ħanamlu għajt. Elna, kważi xar siħis għaddejjem bija, kważi taf kemet nġibu messagġi dwarra, kompetizjoni li tista trepek €1,000 cash, ġasta xoqa t-attent għal tlet diski partikolari. Dwarra kħan it-kelmu għal minna unuf t-tiħor, għabel xejn na toħar saħfi falajn il-situazzjoni ta' traffiku għandam għambarra, għandi aktar ġejn fostom Eternal.
1: Bay Easy Breakfast.

Paul McCartney, u come inside what Days of Breakfast me Aikard Galia għallum il-ġimma fil-ħodum. When they play, we pay on Bay Easy 100.2. Tinsiex, għada għaddej għal-kompetizjoni li għada għattatik ċans li tarbaħ dawk €1,000 cash inti. When they play, we pay, għet nistennew tled diski b'mod partikolari, tled diski li jistaw jindaqqu matul il-ġurnata kollha, importanti li tibqa' tisma' Bay Easy 100.2 inti kull jum u kull ħin tal-ġurnata. L-ewwel waħda hija dik ta' Eurythmics, Sweet Dreams, it-tieni waħda hija dik ta' Lewis Capaldi, Hold Me While You Wait, u t-tielet u l-aħħar diska f'din is-sekwenza hija dik ta' Cher, The Shoop Shoop Song. Kif tismagħhom it-tlieta li huma f'dik l-ordni mill-bidu sal-aħħar wara xulxin ħajkollok 10 minuti ċans biss. Biex inti tibgħat tinna l-kelma win flimkien ma' ismek u kun jomok fuq WhatsApp fuq 9909-1002. Li kont minnek, un filgħodu biex għall-Bejżu 100.2 mur ix-xogħol ħalli ħaddej, on the way lura li d-dar ħalli ħaddej ukoll u tqasimgħu sabri l-axija sa xi turqod għaliex għena jdu kif li 1,000 euro cash. Zbieħ u ġvera, kulħadd isib x'jagħmel bihom. Jistgħu jkunu tiegħek dawk. Jekk toq

0: Jennifer Page. Għaxen crush għal ġemma fil-ħodu għad Basie Breakfast Maker għal għad payday u kol għan provan tikdik għan għarat għan buttatura jinda l-ħodu. Bdin!
1: Kurt's Mood Booster
2: Bay Easy 100.2
0: Il-ħin tal-Mood Booster il-ħin l-inċal ekna għaran ġalek tkanta ftit billi nazillek diska partikolari naħseb il-ħata mal propju dan u din li jazillek dal-ħodu nemmen li toqot perfettament għalli għal-Mood Booster e prepara dawk il-kordi vokali u dawk il-hips għalix ħajkollok bżonnom għalix il-Mood Booster li jazillek dal-ħodu ġeja fil-fat minn għant xik din jgħal-Freak Bonjour

Bruce Springsteen, Born to Run, waqt Basic Breakfast Maker, tgħalek kif jaqbżu 7:11 il-minuta għal-ġimgħa fil-għodu waqt payday, bonġu, kif aħna forsi tlifċa ħaġa dek tqum dal-għodu inti maf xekrajtix fuq social media apparentament reġgħet żbruffat l-etna. Il-bieraħ ukoll kien hemm il-partita mill-Europa Conference League bejn il-Belt u Rako wkoll li spiċċa bl-iskorta 4-0 Repo Rako, m'hemmx tagħmel. A parti jekk ukoll ħejder li temperaturi issa ħajr jibqgħu stabbli qed jgħidulna l-inqas. M'għandhomx jibqgħu jisparaw il fuq bħalma kienu qegħdin qabel u l-ġurnet bdew jiċkienu wkoll, ġifieri issa viżwalment ħadibda tinduna li qed jidlam naqra żgħira żgħira aktar kmieni. M'hemmx tagħmelu? Jibda jonqos is-sajf ukoll. Ankomplu ma' Brandy and Monica issa din hija The Boy Is Mine kif jabżu 7:12 għal-ġimgħa fil-għodu bonġu.

0: Rolling Stones, nara aktar kurrenti in the stars, jekk kif jibżu 7 u nofsu żewġ minuti għal-ġimgħa fil-għodu s-soltu din namluha waqdu ħomra ma' Albert Galdes, imma għallum biss iddeċidejna li namluha dal-għodu għad Bay Easy Breakfast.
1: Win with Bay Easy 100.2.
0: Free Film Fridays, dan huwa ċans tiegħek li inti terbaħ par biljetti biex mur tara liema film trid ġewwa Eden Cinemas u ħan inkludulek ukoll drinks u l-popcorn biex żgur nagħmlu ilek kompluta. Tliet kelmiet ħantihomlok issa għandhom waslu kal-titlu ta' film partikolari. Għandi bżonn noktibat li l-isem tal-film li taħseb li qed nirreferi għal ħiena, ismek u kun jomok u anke l-email address fuq WhatsApp fuq 9909-1002. Tliet kelmiet li għandi għalik illum huma dawn: Vapur, Iceberg u Mħabba. X'inhu t-titlu tal-film li qed nitkellem dwaru jiena? Vapur, Iceberg u Mħabba. Mhux daqshekk diffiċli suppostejja, bad l-risposta tiegħek fuq WhatsApp. Flimkien ma ismek ukun jomok u anke l-email address fuq 9909-1002 għandek iċ-ċansi terbaħ par biljetti, grazzi għal Eden Cinemas biex mur tara liema film trid bi drinks u popcorn inklużi. Good luck!

0: Maria Mackey, dik kienet Show Me Heaven, what Bay Easy Breakfast me għaj kajt għaljom.
1: Win with Bay Easy 100.2.
0: Tittal ħinilu għatlek biex tibgħat li naqra il-risposta dwar il-film li taħseb li qed nitkellem dwaru jiena, xtajtek tliet kelmiet jiena, Vapur, Iceberg u Mħabba. Tlabtek biex tibgħat li risposta flimkien ma' ismek u kun jomok fuq WhatsApp fuq 9901002 hekk jagħmlu ħafna talment kellna barax ta' messaġġi dal-għodu. Issa sema ta' naqba b'abdet li xi ħadd qed random u miegħi fuq il-linja fil-fatt għandil il-Mark. Bonġu Mark!
2: Bonġu lilek.
0: Kif aħna qiegħed live on air inti? Kollox sew?
2: Alright, ta' kollox sew.
0: Tajjeb, tajjeb. Is min tibgħat li risposta tiegħek? Tliet kelmiet, Vapur, Iceberg u Mħabba. Mark, dwar li ma' film kont qed nitkellem.
2: Titanic.
0: Titanic, tajt li jinti u kem inti ċert dwar il-risposta tijak?
2: 100%
0: 100% u fil-fatt ċertezza tijak ħadmet u koll. Għaliex għandek far biljetti biex mur taqra li ma film trid ġewwa Leading Cinemas with drinks u popcorn. Prosit, Mark, nawguralek ġurnata mill-isbaħ u weekend mill-isbaħ u koll.
2: Thank you ħafna.
0: Hemm xi film partikolari li taħseb li tixtieq tara jekk inti?
2: Għadek
0: mittix ċejt.
2: Għadek mittix ċejt.
0: Tajjeb, hemm lista ta' film stal-bliħ bħalissa ġewwa Leading Cinemas, ġifieri tħabbix rasek xi ħaġa li ħadd toġbok ħassib żgur. Grazzi Mark!
2: Grazzi lilek!
0: Il-ġurnata tajba
2: u thank you ħafna.
0: Nawgura lek weekend mill-nisba. Grazzi Mark, ciao.

Wara dawk id-disk li kodni nisma' on loop fil-bidu li kelli is-CD player tiftakara fil-bidu ta' snin 2000. Jamelia dik kienet superstar, ovvjament fuq is-CD li kelli dik id-diska kelli xi erba' oħra, ġifieri mhux li kelli xi ħafna options minn fejn għażel, imma eħe, kod nisma'ħa on loop letteralment. Dan huwa Amazing Breakfast Makers Galia, jaqbżu 8:10 għal-ġimgħa fil-għodu. 28 grad madwar Malta, oh, deċ bonġo li rakifu jizjeta kif xaltna dal-ħodu, għankomplu Backstreet Boys, bonġo!

Kenny Rogers, Zoli Parton flimkien Islands in the Stream, ekki fjabżu 8 un-offs sal-ġimma fil-ordu, 31 mixxar tal-Ulju, payday, l-axar jum mixxar tal-Ulju, gwell dal-waqt jibda għawissu, pero jem xaħġa f'għawissu li ma konċna fliti ġi ċelebrata, smajt bija ftit tal-jemilu u din is-sena biħsib nini ċelebra, ma nafx għax smajt bija jente fil-kasabatu ninsila fil-kalendarju. World Club Day. Apparentament il-ħat 16 ta' wissu fl-erba ta' wara nofsinhar ħin ta' Malta, id-dinja kollha ħa tagħmel ċabċipa waħda f'daqqa biex tiċċelebra l-umanità u l-eżistenza, xi ħaġa li naħseb li inti tkun sabiħa, so jekk tisma' xi ħati ċabċab.

0: Nara aktar kurrenti Sam Smith u Majga jek fi għabżu 8:04 minuti għal ġimgħa fil-logħdu kajt għaljona kalbej Easy Breakfast. Najtalo kbira lil Josette li għadha kif batit li għalt li tajġa fakkarni wahda l-data u l-ħin. Il-ħadd 16 ta' Wissu, l-għada ta' Santa Maria, Josette. Għadkun għadha ċelebrata fl-erba ta' wara nofsinhar, World Club Day. Id-dinja kollha ħatati ċabċipa f'daqqa. L-erba ta' wara nofsinhar ħin ta' Malta.
1: Bay Easy Breakfast with Kurt Gallia and Sicilia Outlet Village. Summer sales now on. Malta's greatest hits now sound like €1,000 cash in your pocket.
2: When they play, we pay is back. Listen out for these three songs back to back in this order.
1: Eurythmics, Sweet Dreams.

Charles and Eddie, would I like to kif jabżuq id-disa naqsin kwart għal-ġimgħa fil-ħodu għad Basic Breakfast miegħi kert għalja waqt payday u koll il-ġurnata li fija daħlet il-paga kemm kont looking forward għalija. Tiftaħ il-kont tal-bank dal-ħodu sabiħa. Issib li daħlet il-paga. Għal-ġimgħa fil-ħodu għandi aktar biex ngħidlek tiġi ftit jien.

0: Bill Medley, Jennifer Warren Slimkin u I've had the time of my life kif jabżuq id-disa u 10 minuti ftit iktar minn 10 minuti wara li daqqejna wkoll l-aħħar diska minn sensiela ta' tlieta li konna lna ħafna nistennew. When they play, we pay on Bay Easy 100.2. Il-WhatsApp tara letteralment invażat bil-messaġġi, kulħadd joqgħod attent u jibgħat il-kelma win flimkien mal-isem u l-kull jom kif eżatt tlabni kom tagħmlu fil-fatt. Is-sistema tagħna qabdet lil xi ħadd at random. U mi jgħajfuq il-linja bħalissa. Għandel il-Ivan Mizzi, bonġu Ivan.
1: Bonġu lilek Kurt.
0: Kollox sew? Kif aħna?
1: Kollox sew, mhux ħażin ta?
0: Omna tajjeb dal-għodu streħaj tajjeb dal-li.
1: Tajjeb, Iva, Iva.
0: Tajjeb, ismin tibattinna daqxajn ta' messaċu kol fuq WhatsApp kif tlabnik tagħmel bil-kelma win u ismek u kun jomok. Pero, kju jkollu nistaqsik, tiftakar is-semmili l-isem ta' tliet diski li konna nistennew, Ivan?
1: Mela, The Shook Group Song, ta' xer.
0: Kienet it-tliet waħda?
1: It-tliet waħda, it-tliet waħda kienet ta' Louis Capaldi.
0: Mhm, Hold Me While You Wait.
1: Waħda ta' Ewa. U l-ewwel waħda ta' Annie Lennox, aw, ta' tal-Eurythmics.
0: Eurythmics, Sweet Dreams.
1: Sweet Dreams, Iva.
0: Tajt. Ivan Mizzi. Ivan.
1: Iva?
0: Adek farba!

0: kompletament tijak, totalment fċajn grazzi għal bej izo 100.2 xħatam il-bjom, jek, kieku jikollin saqsik, la uħħġa tġik moħħok, xħatam il-bjom?
1: Mela, għanajlek, għalissa, esmani, jitfall, għaj jibdew skola, issa, u għahda università u l-ohra, sixth form, u nsibu xnixru, għotba u...
0: Atfal, atfal, prosit Ivan, prosit ħafna, nawgura lek il-weekend mill-isbaħ ukoll. Urnexxin lek. Prosit. Ciao Ivan, grazzi. Ivan, jirnexxin. Prosit, prosit. Ivan, jirnexxin li jirbaħ dawk l-€1000 cash. Għala u li qalbi, letteralment. Konnilna nitkellmu dwarhom minn b'update night meta ġejjin dawn it-tliet diski. Daħal il-manager għalli għamilhom issa. Letteralment hekk. Jaħżdu. Imma proset li l-lifan l-irnaċi l-jarbaħom.

Wet minn dawk l-artisti li xi darba vera nxtenna live. Miles Smith u Hold Me in the Dark waqt Basic Breakfast mi għajkar id-għalja kif ħajduqu. Id-disa u nofs neqsin żewġ minuti għal-ġimgħa fil-ordu viċċi nissimgħu wkoll tal-weekend ejja. Looking forward għal dak. Għandu jkollna temp sabiħa li naqsal dan il-weekend. La ħofna sħana la mal-temp l-arieħ. Għandu jkun sabiħ ħafna bl-ogħla temperatura apparentament il-ħaqada 36 grad Celsius, mhux gravi.

Prince, the most beautiful girl in the world, għal-ġimgħa fil-ħodu, laxan qisin 11 il-minuta bħalissa, ftit iktar minn sija wara wkoll li daqqina tliet diski li konna ħafna nistennew. Proset lil Ivan Mitzel irnex li jerbaħ dawk l-1000 euro cash, when they play, we pay. Ah, xi ġmiel kieku.

One of my favorite 80s movies of all time, Eric Carmen Hungry Eyes, dik kienet ġifiri mid-diska mill-film kbir Dirty Dancing. Jina klemjak għal-ġimma fil-ħodu fuq Base 100.2 il-post fejn għamlu laqwa mużika ta' żminijiet u laqwa mużika ta' the best iconic films. U da' ġifiri kienek an 80s movie verament joġobni. Every now and then, infatti, nerġa narah, ek vera nuhu gwas narah koreografija, il-humblenessek, il-sempliċità tal-istoria. Pero l-autenticità hekk tagħha ma tispiċċaqat verament jiena lija żmien il-films tal-80s u 90s vera narhom għandhom ċentu humbleness u authenticity tal-bliħe wis. U xi ħaġa li realizzajt li hija komuni ħafna fit-two main characters li huma Jennifer Grey u Patrick Swayze miegħi li jitni li huma jħossu ħafna barta għax apparentament dik ix-xena fejn kienu qed jirreħersjaw dik il-lift ġol lejk ma setgħux jiġbdu close-ups ġifieri jekk terġa' tara l-film tinduna li m'hemmx close-ups ta' dik ix-xena ilala x'tant bdew jħossu bart li kellhom xuftej kważi blu u bdew jitredu. U jiena ġifiri meta ġieli nagħmel filming, l-istess ġieli meta niffilmjaw fix-xitwa qed ngħidlek taf kif inkun, ġieli nkun kważi rrid nilbes ħwejjeġ tas-sajf, kesħa tremenda, nitrijat imrieda, meta jgħidlek xi ta' parsi okej u mbagħad kif jgħid kat qed ngħidlek tal-biża li jkolli bil-tek f'idejja bil-ġaketta insomma ġifieri inħoss ħafna bart. So ejja lanqas għandi xi ħaġa inkomuni meta żewġ artisti. Mhux waħda biss inħoss ħafna bart. Leona Lewis issa Bleeding Love.

0: Stevie Wonder, Sir Duke fu Bejzi 100.2. Jekk għadek ma omċek di ġest it-tikna bus għal-nqas jenek taħt nisoma jena ili jekk min dal-ħodu lu vera edha hyper. Waner għatlu sew u tu ħat mux ma kważi barmil kafe dal-ħodu għax bdejt nibza ke għandi ġurnata vera twila l-lum għallura jett għan ipreparalu u ħat triplu kafe għallura jekk forsi realizzajt edha naqra hyper iż-żejjed imma. Għal-lenqas ma norqod lok sewwa, plus daw id-diski zeta qajmuni fuq tiegħi. Jiena glej miegħek għall-ġimgħa fil-ħodu fuq Bejzi 100.2. Kif niġu lura għan iktar mużikali kien fatti għandha waħda ta' Gary Rafferty u song lill-music video tagħha l-kantanta qiegħda ddoqq il-pjanu fuq track mixi. Ejja, ikonika ħafna naħseb il l-unika music video li qiegħed hekk. So naqgħad diffiċli biex ma tirrealizzax għal li qed ngħid. Lekin insomma, ħa tkun tafdalla. Ibqa' hemm.
1: The More Music Workday on Bay Easy 100.2. The long day in the office,
2: followed by the oh-so-relaxing commute home.
1: Then there's the homework, the dinner, the endless notifications.
2: Which is why we've got your chance to hit pause, take a breather, and just chill.
1: With the world's greatest love song.

Vanessa Carlton, A Thousand Miles fuq Bizi 100.2. Kenti forsi ġiri rajt il-film White Chicks li nistuġġej l-ek ek ma rajtux, please mura raħ, għax veru għatal-ġen. Bħalissa d-dejja bitċa klip minn dan il-film, naqra viral vera verament edha tajba, fejn il-mara fil-verita waraġ li besta mara, insomma, u jgħat on a date sort of madan il-raġel. U da dan il-raġel ġifiri fissa fuq da, u da ma jafx li u raġel, insomma dik l-istoria, basikament. U da, għal, alright, għal biex ma noġbux għax qed jiffissa fuq, ħan għamel song verament hekk ta' nisa sort of. U għamillu din is-song. U minn għalih ġifiri li ħaj jiġi creeped out, meta da, iġġenef għal, din is-song tiegħi, u qabad sort of jimmajmja magħha jitbella. Anyway, so emmim ġifiri għaddeja fuq verament tal-ġen u vera u bdejt naħseb qed niprofa nagħmel għal il-Kerti. Iva naw in Kerti ġifieri most probably jispiċċa jitbella ħiżjed minni ta' ġifieri ma nafx kemm taħdem fuq Kert. Imma x'taħseb tkun tixtieq tara klip naqra verżjoni tiegħu ta' Kert nagħmluha di bħal tal-film kasbat li fuq 9909 1002. Deacon Blue is sa'

Vera jekk nara ideali jekk għal-madal ħin tal-ġurnata fuq Be Easy jekk vera diska easy. Ta' UB40 Kingston Town fuq Be Easy 100.1 għafan fekt Giulietta forse jekk għan fakrek naqra dan il-grupp qabel ma s-sax saru popolari laj kważi ma kellhom xejn u fil-verità ġifiri kellhom morru jirreġistraw l-application tal-Ingilterra dak iż-żmien biex jirreġistraw biex ikollhom xi ħaġa tar-relief ngħidu jiena kien jisima UB40 u peress li sort of il-bidu taħħom beda minnem id-deċidu li jisemmu l-grupp taħħom il-bidu Good idea, good idea. Anyway, ħan komplu fuq Be Easy 100.2 Mia Eklera l-ġimma fil-lodu wahda ta' Ella Langley is a chosen

Wada ta' Detroit Spinners fu VEZ 100.9 jena klermijak għal-ġimma fil-ħodu jaftizzija til-bot u minn weekend jħor xatamel dan il-weekend sabiħ. Tinsiex li il-lum u insomma actually għadija l-axħar ġurnata tal-Beer Fest kull jum qed ikun hemm jiġifieri line-up ta' artisti differenti jekk inti tħobb li kellem minn kull tip ta' ikel differenti minn kważi minn kull rokna tad-dinja ha u qiegħed nisaġar. Imma fis-sens għalina l-Maltin speċjalment żgur ħassib xi ħaġa li ħadd tolqtok jew inkella jinnaf ħadd mhux xi festa, whatever it is. Hu għost għame memorijiz biħ, importanti dijem tisma bi Easy 100.2. Dal-artist li jmiss, jina hop ħafna Robin, pero, men dan għamel song taħħa, kien iġifiri audition jabija fi 2015, fi Britain's Got Talent uħal Golden Buzzer minant Simon taħħa, iġifiri kważi jina nistanajt, sa jina hobba Robin, pero men, kważi għamela aħjar minna din is-song, jina nisma u flimkien Dancing on My Own.

Jennifer Rush, Power of Love. Jena lija wahda mill-liżjiet imħabba li nara verament unconditional hija mill-annimali mill-pets tagħna u naf li hemm ħafna barra li huma pet lovers iħobbu l-annimali bħali. Però immaġina ma parti li tuk li mħabba daw u terapija kważi ġina lija kun anke naqa' stressjata ġust nagħmilhom miegħi kważi nafashom u kważi nifgħhom xejn ġust nikkalma sewwa. Però immaġina parti daw kituk xi ħaġa oħra. Sewwa. U tispiċċa li okej. Daw it-twilek pero jaħbuha, jgħodu jaħbuha kull imkien id-dar u tispiċċa mbagħad tkun qed naddaf jew jiena tkun miexja u tirfisha. Mhijiex xi ħaġa tal-kamra baxxa sewwa, ġifieri m'għandux qasam toilet chain. U da qed ngħidu jekk inti ġieli smajtni taf kemm jiena nħobb ir-rix, la safar, anything that has to do mar-rix. Jiena just I know, I'm weird, I know. Imma I love them, imdu kon zaħra ma nafxandi għarrix u dal-axħar iffissajt fuq il-papri, għandi papra, spiċċaj ġennin til-sihbi u kollu għandu papra u. So immaġina, ikollok di konverzazzjoni ma ħabibi u ħabiba tijak min mill-lim papra etta mill-lek li zjed bajt. L-izba himma u vera tajbine, like, u ma itjeb min ta' chicken. L-izba himma. Tiegħi okej, tiegħi għandha security ġifieri space u narhom il-bajt tagħha, tiegħu ħallija tiġri. U spiċċa ġifieri rifes waħda bajda, spiċċa beda jsib il-bajt taħt is-sufan, taħt il-gaġġ tal-as. Anyway, u dar nixxilu apparentament di kienet ilu tamillu bajt u sab xi bej 10-15 il-bajda. So bażikament teħ għandu għalhom li żgura xi sitt minni stażem at this point. Anyway, jiġifieri però ħetlu isma' qedlu għall-inqas jekk jiena tajtek issa x'jiena tajtu l-irigal, insomma dil-pap qedlu ħaqni le, nipprova nduq waħda minn dawn il-bajt nisperaw li ma telqitx għax skont kemm kienet ilha taħt is-sufan issa. Anyway, għall-inqas ħaj, kollok papra tara ħak u underrated kollok papra. Jew tiġiġa, imma papra hekk nara iżjed ma nafx, nara iżjed intelligenti jiena. Ikollok il-bajt ukoll, si? Dajdu issa, ajma, fuq Basic 100.2.

Louis Capaldi fuq Bejzi 100.2 għara ftit zmin naqra break biex juħsib il-saħtu għet jirġa jirritorna. Actually, jirritorna bil-kbira ġej għaw Malta dal-waqt fil-Summer Days Festival ta' din is-sena fil-11 ta' Wissu. Il-post ħajiftaħ mil-5 ta' Warlof Sinar il-qoddim tista' tibbukja tickets tiegħek mil-website ta' Summer Days. Tickets ivarjaw bejn 10 u 100 euro skont ovvjament il-post li inti tixtieq da ħajkun jihede lajnja ma' flimkien u kol ma' xismu ma' Kelvin Harris. Nasib ġifiri ħajkun verament festival tal-ġen. Mux ma' blimmur nisba' ma' tkurs xanam ġidma' niftakar l-ħalli mort. Homme ma' bdejt imxarba' asra blara imma, mux ġifiri blilma, l-ispiċajt, xtrajt koċilma u xawar blilma bdejtni, għax tumat sħana. Nissu ġerila ġifiri, jek inti pali, jifrizja ħafna xarek, ġast għamlu mali. Lajk jisma minni għamlu mali bħalissa vera u ma moda daw jisom tal-ħaditek tamilom ġol mali vera faqa. Għandi kuċ minnom minnom jisom jina. Jisna tifrazajra xakul ta' dem rritni prova xaħġa. Ha, ha, koplu, jena kremjak, fu bejzi 100.2 għal-ġema fil-ħodu.

Ultravox. Fu Bay Easy 100.2 miej kler għonek għal ġima għal of sinar għonek għal post fejn du u laqwa muzika ta' zminijiet u l-lumi għal ħarġunata ta' xar ta' lulju apparentament ija l-ġunata ta' l-avokado zillum u avokado ija tip ta' asnaf jek ija frotta anyway eħe nasa frotta ija ġanda il-dik ġewwa il-dina u l-adma. Anyway, fil-kas għajjar nejt li kem trita batli, jek mux frotta, frotta. Anyway, I'm losing track, mela. Ija tip ta' ingredient, insomma, tal-ikar, partikolari.

ħana mela jek, kan kun safe. Fejn jew tobba jew le. Jek għanda toma, saċċi sta toma ta' xejma, għaw minn kważi jitqażiża, u għaw minn jitfaħħaf kollox, speċjalment jekk minn ħobb iżhom healthy, jew mhux sal-ġim. Imma fil-verità għandha healthy feds vera tajbin u tista' tagħmilha ġo smoothies jew tagħmilha ġolli kellu laqas tirrealizza li qed tikolha. Ġo smoothie kważi aħjar jien vera nħobb noħodha eżempju mal-banana u Greek yogurt, naqa' ħalib u kif timmixja magħha ħa tiġi żied creamy hekk l-smoothie, però fil-verità mhux se toma li la vera tajba. Il-problema ta' din l-avokado hija li tit tixtriha jew tit tużaħħa tikolha at the right time li tkun vera vera isa squishy imma minar ma tkun sewda. So jekk tkun sewda ħad tkun morra u jekk tkun ibsa ħad tkun ħażina wkoll għax tkun tiflaħ tikolha. Dik il-problema u tnejlek tittarani ġifieri ġiri meta mmur biex nipprova nixtri waħda u timmis kull waħda nafassa nhar hekk mhux okej. Naħseb inti l-ħanut jgħid di okej jew imma eħ għax inkella l xejn jaħsra. You know, imma like ik kol insaqsi li like ik toġbok l-avokado im xiri ċettek vera ik tamel tiġi tajba b'l-avokado. Let me know, għax jien vera toġobni jek unħob ninkorpora jek flikel. Han komplu one of the best duos dawalija, Lady Gaga u Bruno Mars.

Kien hemm is-snin nagħmel waħda rġajna tat-Taljani, waħda ta' Vasco Rossi fuq Easy 100.2 għall-ġimgħa wara l-offsinhar. U llum niġi nfakrek illum, speċifikament jiġifieri kull nhar ta' ġimgħa Albert Galdes fuq il-home run jibda jiġifieri mill-erba ta' l-offsinhar. Il-quddiem ikollu il-Free Film Fridays fejn kull ġimgħa jirabaħ il xi ħadd żewġ cinema tickets għal kwalinkwa film li inti tixtieq bi free drink and popcorn. Bħalissa ġifieri hemm films verament żbieħ, hemm tal-Minions u l-Monster. The Odyssey, ħajoħroġ dal-weekend, Spider-Man, ħajoħroġ Spider-Man, a brand new day, Spider-Man il-ġdid, I'm looking forward to see it, ġifieri għandek xtara. Kif taħdem di? So, bażikament, f'xi ħin waqt il-programm tiegħu, Albert jiddeskrivi film, it can be any film, ġifieri ma jfissirx film li qed jidher bħalissa, it can be any film partikolari. Billi jiddeskrivi ġifieri fi tliet tikliem. Inti trid tipprova taqta' liema film qiegħed jirreferi u tibgħat l-isem ta' dak il-film fuq il-WhatsApp number tagħna 9901002 flimkien ma' ismek u kunjomok u ibatilna wkoll email address tejn ukoll sewwa. Ġifieri good luck għamel mezz li tisma' l-Albert u minja. Forsi ha, ikollok naqra a little free outing, forsi tara il-film il-ġdid ta' Spider-Man dal-weekend b'xejn. John Paul Young issa. Love is in the